ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem.

0: Loznica je nedavno dobila dve nove zone sa besplatnim internetom. Građani, turisti i svi posetioci od sada mogu da koriste besplatan internet na šetalištu u ulici Jovana Cvijića i u školskom parku na trgu Jovana Cvijića. Projekat sufinansiraju Evropska unija i vlada Nemačke, a sprovodi ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju. Šahovski savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete organizuje program obuke nastavnika Šah više od igre, koji će u Loznici biti sutra 25. juna. Grčka je i ove godine najpopularnija destinacija za odmor među građanima Srbije, a više od milion turista tokom godine bira upravo njene obale. U jeku letnje sezone proverili smo gde će naši sugrađani provesti odmor, kao i kakva je ponuda aranžmana u turističkoj agenciji Perla Travel, opširnije u našim dnevnicima. Etnogrupa Loznice organizuje 28. juna u Zanatskom centru Sloga prvu humanitarnu manifestaciju Vidovdanski zavet, a sav prihod od koncerta i dobrovoljnih priloga namenjen je deci u Orahovcu na Kosovu i Metohiji, najavila je za naš program predsjednica Etnogrupe Loznice i vokalna solistkinja Dunja Blažić. Visoke temperature i nagle promjene negativno utiču na veliki broj ljudi, pogotovo onih sa hroničnim bolestima. Koji su najčešći uzroci intervencija, koji su savjeti lekara i kako se nositi sa njima u ovom periodu? Za naš program govorio je načelnik službe hitne medicinske pomoći u Zdravstvenom centru Loznica, dr. Slobodan Perić. I ovaj prilog poslušajte opširnije u našim dnevnicima. Ministarstvo poljoprivrede donelo je nova pravila za ugovaranje otkupa sirovog mlijeka. Najvažnija novina je da rok plaćanja za isporučeno mlijeko ne može biti duži od 30 dana, dok cena i način obračuna moraju biti unapred poznati i transparentni. Upravni odbor fudbalskog kluba Loznica jednoglasno je na jučerašnjoj sednici potvrdio izbor Željka Markovića za predsjednika kluba, čime je okončana neizvesnost nakon njegove ranije ostavke podnete iz privatnih razloga. Prognoza vremena. U četvrtak 25. juna još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 34 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: U četvrtak 25. juna još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 34 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.

Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.